Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Тішати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами
6: 0487407010.
7: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
8: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: страна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: це вже. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Житомира.
1: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю вас на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким російську мову виключено з переліку мов, що підпадають під дію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. І от у суспільстві вже активізувалися дискусії щодо подальшої мовної політики України, і особливо чутливо ці зміни сприймаються в регіонах із багатомовним середовищем, зокрема, на Одещині, де історично співіснують різні мовні практики. І от про те, що саме зміниться на тій самій практиці, як це вплине на місцеві громади та чи відчує регіональні особливості нова мовна політика, ми поговоримо з нашою гостею. Я рада вітати в нашій студії Анну Неруш, представницю Уповноваженого із захисту державної мови. Пані Анно, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Дійсно цікава була новина, і ми бачили, що це більше коментар був щодо підписання президентом цього закону, про те, що це позитивні зміни, але, от знаєте, навіть я почала готуватися до нашої зустрічі і почала шукати на ресурсах, хто ж там пропише, що по буквах сталося, чому це виключення посприяє, а чого навпаки, і досі ні мої колеги, ні аналітики десь отак прям не розписали покроково, що це змінить. І це було таким сухим фактом, і хотілося б дізнатися, що саме відбудеться. Звісно, нікуди російська мова не дінеться, і вона залишається в просторі. Але що на законодавчому рівні поміняється? Давайте з вами це обговоримо. Про що йдеться мова? Як змінюється правовий статус в цьому разі саме російської мови після її виключення з переліку мов, що підпадають під дію Європейської хартії?
2: Насправді, я теж спостерігала те, про що ви кажете, що дуже багато почало з'являтися от оцих заголовків, і люди просто почули про те, що скасовується захист російської мови, ті, кому це подобається, просто почали масово репостити, а потім мені кудись повідомлення писати: «Аню, а можеш, будь ласка, пояснити простими словами, що змінилося?»
1: Що відбулося?
2: Що змінилося? І насправді так, ті люди, які в мовному контексті, які працюють з мовою, яким не байдуже щодо мовного питання, вони дуже очікували цього рішення, дуже очікували підписання цього закону. І, напевно, неможливо буде розказати про важливість цього, не зробивши екскурс в історію.
1: Тому що це все, за хартія
2: так,
1: така?
2: Для того, щоб зрозуміти, що змінилось, потрібно зрозуміти, а що було до того. І Європейська мовна хартія, вона була прийнята ще в 1992 році. І, насправді, тут для того, щоб, знаєте, от в юриспруденції є буква закону і дух закону. Тобто буква закону – це формальне якесь її тлумачення, те, що ми називаємо чорне по білому. А дух закону – це розуміння, для чого приймалося цей документ, на що він розрахований, які його цілі і так далі. Тому набагато легше вже розуміти, про що він, а особливо, коли йдеться про міжнародні документи, відповідно, написаний не нашою мовою. І тут якраз буде у нас цікаве тлумачення, переклад цього документу. І коли приймалася ця хартія, більшість європейських країн, кожна країна мала свою уже офіційну мову. І багато країн мали доволі таку жорстку мовну політику, там, де заборонялося спілкування там не державною мовою не лише в публічному просторі, а в приватному просторі. І якраз в 90-ті роки панувала оця лібералістична ідея про те, що нам потрібно захистити от оці мови, які були пригнічені свого часу, надати їм якийсь захист і так далі. І така була ідея цієї Європейської мовної хартії – захистити ті мови, які на межі зникнення, якою володіє абсолютна меншість населення і так далі. І насправді не всі країни сприйняли цю Європейську мовну хартію. Наскільки я знаю, наприклад, та сама Франція, вони її так і не ратифікували. І Росія не ратифікувала. І Ми в 92-му році, коли Європейська хартія прийняла, в 99-му році в нас була перша спроба її ратифікувати. Тобто ми навіть ратифікували не з першого разу, бо перший раз ми прийняли закон про ратифікацію, але наступного року він був визнаний неконституційним, оскільки була просто порушена процедура прийняття цього закону. І друга спроба вже успішна була в 2003-му році. Тобто в 2003-му році був закон України про ратифікацію цієї Європейської мовної хартії. І тут починається але. Тому що з незрозумілих причин, для себе я поки що не знайшла відповідь на це питання, коли ми перекладали назву цієї хартії, назва цієї хартії в оригіналі з тільки англійською і французькою, тобто дві оригінальні мови. Ми єдина країна, яка, ратифікувавши її, назвала мову не міноритарною, а національних меншин, мов меншин. І відповідно, якщо в оригіналі всі країни прийняли Європейська хартія регіональних мов або міноритарних мов, то чомусь у нашій редакції, наш переклад, він звучав Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, тим самим відсилаючи до мови національної меншини, терміну, який на той момент був, який на цей момент є. Тобто мова національної меншини – це мова, яка… Це мова іншої нації, яка от у нас в Україні, тобто це ти можеш бути громадянином України, але нація в тебе російська, наприклад, ти росіянин, і ти російською мовою говориш. От це тоді ти представник цієї національної меншини. І це в такому випадку це мова національної меншини. А міноритарна мова, і то, як це передбачено самою Європейською хартією, це дещо інше. Це то, про що я сказала, про те, що це для тих мов, які пригнічуються, які можуть зникнути для їхнього особливого захисту. І більше того, в Європейській хартії про це якраз в пояснювальній записці зазначалося, про те, що це не поширюється на мови національних меншин, тому що є юридичні механізми, які забезпечують захист.
1: Саме їх. Так.
2: Тобто в нас, наприклад, там є закон спеціальний, в багатьох країнах є спеціальний закон мови про захист мов національних меншин, про національні меншини, і вони визначаються. Це про дещо інше. Але в нас незрозуміло чому, як кажуть, в нас зробили переклад не з оригіналу, а з російської версії перекладу. Для мене це залишається загадкою, тому що, знову ж таки, якщо Росія не ратифікувала цей документ, звідки взявся цей російський переклад? Чи це була проблема, я не знаю, в якихось кадрових ресурсах Міністерства закордонних справ? Чи, ну, для мене поки що, от я намагалася пошукати цю інформацію, я для себе не знайшла, я цього не розумію. Але сталося, як сталося. І, відповідно, це з цього моменту почалися проблеми. Тому що, ну, по-перше, переклад. І, по-друге, кожна країна, по суті, зазначала в законі про ратифікацію ті мови, які вона зобов'язується захищати згідно з Європейською хартією. В нас в Україні визначили 13 цих мов, до яких увійшла і російська мова. І після цього цією Європейською мовною хартією почали маніпулювати скрізь. І найбільша, напевно, маніпуляція – це була закон Ківалова-Колесніченко. Славнозвісний закон 2012 року, який передбачав регіональні мови, який передбачав про те, що якщо населення міста 10% володіє іншою мовою, ця мова може визнаватися регіональною. І фактично в Україні цією регіональною мовою визнавалася майже скрізь тільки російська. Тобто там навіть у нас були випадки в Одеській області, коли 10%, наприклад, болгарська мова, але вона чомусь не ставала регіональною. Регіонально ставала, в нас виключно російська мова. Там надавалося дуже багато великих прав нацменшинам, цих регіональним мовам і так далі. І тільки у 2018 році визнали неконституційним цей закон, знову ж таки, з причин порушення процедури прийняття цього закону. І насправді вже в цей момент абсурдність ситуації, що нібито Європейська хартія, яка має захищати якісь міноритарні мови, у нас переросла в закон, який фактично хотів зробити українську мову тією самою міноритарну. І навпаки вивести на перший план мову, яка пригнічувала, ну, якби, декілька століть підряд нашу мову. І уже після цього закону Ківалова-Колесніченко почало дуже багато з'являтися законопроєктів, які казали про те, що давайте виключимо російську мову, давайте зробимо переклад. Тому що вже тоді Міністерство закордонних справ зробило було переклад. Уже на сайті Верховної Ради України з'являвся то один, то інший переклад. Ну, якби була якась незрозуміла ситуація. В 2019 році приймається наш чинний закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який визначає вже пріоритет української мови як державної, який регламентує сфери, де мова ця має бути, покладає обов'язок на володіння мови, надання послуг українською мовою і так далі, і так далі. І, звісно ж, не всім сподобався цей закон. І не будемо називати політичні партії, думаю, всі розуміють, але 51 депутат Верховної Ради України звернувся до Конституційного суду України з питанням неконституційності цього закону і в тому числі посилався на невідповідність цього закону статті 10 Конституції України і Європейській мовній хартії, тому що як же ж так, ви взяли ж зобов'язання Україна захищати російську мову, а тут своїм законом ви дискримінуєте російську мову. І насправді рішення Конституційного суду України всі дуже чекали, тому що це якраз той був випадок, коли не розглядалося питання просто процедури прийняття, якісь формальні, а стояло питання конкретно змісту цього документу, змісту закону, відповідності цього закону Конституції України, якимось міжнародним зобов'язанням. І в 21-му році Конституційний суд України прийняв рішення, яким визнав конституційний наш закон, таким, що відповідає Конституції України. Я всім раджу почитати просто це рішення Конституційного суду України, бо він, насправді, рішення відповідає на дуже багато питань, які чомусь зараз в нас в суспільстві піднімаються, а на нього вже є питання, тому що єдиний конституційний орган у нас висловився з даного питання, і там якраз піднімається питання співвідношення захисту державної мови і розвитку мов національних меншин. Там пояснюється важливість якраз української мови, чому вона має бути панівною і так далі. Але в цьому ж рішенні Конституційний суд України підняв питання з приводу Європейської мовної хартії. І якраз він зауважив про те, що та розберіться нарешті з перекладом. Чому переклад у вас один, і ми бачимо про те, що мовою оригіналу йдеться про міноритарні мови, а в нас чогось це мов меншин, звідки вони взялися. І після цього почалася робота, був здійснений вже офіційний переклад, знову ж таки, з мови оригіналу на українську мову, і Кабінет міністрів України підготував відповідний законопроект, і нарешті 12 червня президент підписав. Тобто, що змінилося? По-перше, виклалась назва в іншій редакції, тобто в нас тепер це не мова меншин, а міноритарна мова. Угу. А по-друге, і, напевно, основне, це про те, що зі списку мов, на які Україна бере зобов'язання їх захищати, зникла російська мова. І це відбулося не просто так, тобто цьому є обґрунтування, це є обґрунтування в пояснювальній записці, Конституційний суд України теж про це зазначав, про те, що ну не може в нас російська мова вважати міноритарною мовою. Тобто, ну, давайте чесно, російська мова – це мова країни 140 тисяч мільйонів населення. Одна з найпоширеніших у світі мов, ну, вона не є на межі зникнення. Кажучи про Україну, так тим більше, тому що ми всі розуміємо, що після Радянського Союзу, коли у нас це була єдина офіційна мова російська, і відповідно в нас всі володіли російською мовою, тому що якраз був обов'язок спілкуватися нею скрізь саме російською. А ми маємо відбудовувати з 91-го року свою державу, ми маємо розвивати свою мову. І це не тільки позиція там наша держава або наша якась особливість. Про це чітко написано і в самій Європейській хартії, тому що, по-перше, там написано про те, що захист міноритарних мов не може перешкоджати розвитку офіційної мови. Це те, що в нас йдеться. Також написано про те, що там принципів, що дія цього закону або якісь її положення не можуть сприйматися як такі, які шкодять суверенітету, територіальній цілісності держави. Знову ж таки, коли ми кажемо про Україну, коли ми кажемо про військову агресію, війну з країною-агресором і про мову їхню, ну, якби це виглядало абсурдно до цього часу. І це просто не тільки виглядало абсурдно, а це створювало дуже багато маніпулятивних от оцих речей. Тому що, якщо до мене приходять на розгляд державних контролів, мало хто знає про Європейську хартію, але, наприклад, про статтю 10 Конституції України я чую, напевно, через раз. Тобто, коли приходять, так у нас же ж стаття 10 Конституції Конституції України. І не всі навіть відкривали ту статтю 10 Конституції. Не всі навіть розуміють, про що там йдеться. Що там йдеться саме про російську як мову національної меншини. І те, що я сказала, це мова росіян. І коли я їм роз'яснюю і кажу, от мова національної меншини те-то-те-то. Кажу, ви вважаєте себе українцем чи росіянином? Українцем, звісно. Я така, ну так, ну це не ваша стаття. Ну не посилайтесь навіть на неї. А зараз, тоді, коли в нас є закон про нацменшини, то в ньому є стаття, яка визначає, що положення цього закону не поширюються на мови країни-агресора. Тобто зараз ми в цілому російська мова, у нас як мова національної меншини, ми не маємо її розвивати,
1: забезпечувати.
2: Так. Тому що, ну, я ж кажу, крім того, що це абсурдно, це і юридичне вважається правопорушення фактично.
1: У мене в студії, пані Анно, були представники кримські татари, були. От там, де мова, знаєте, яка вже майже не існує, так, яку треба відроджувати. Так. І коли молодь каже, що ми зустрічаємося тут, в Одесі, і ми вчимо мову, ну це вже взагалі про ще один тип, це мова корінних народів, так, України, то тут ми знаємо, що мова, вона практично знищена.
2: Так, так. І її треба... от кримсько-татарська вона зараз визначена якраз як міноритарна мова. От її треба... Тобто якраз її треба захищати. Або ту саму, знаєте, ну от білоруську, ну її треба захищати.
1: Там, здається, ще була з цієї хартії, поки готувалася, там про молдовську мову.
2: Так, її так, зараз є, виключили ж так.
1: Виключили також,
2: так.
1: Тому що спочатку в Молдові було прийнято, що в них є державна румунська мова, так? Це було не нашою державою, їм впроваджено, це самі можновладці Молдови це прийняли рішення. Так. І тепер ми мали це ще в законі, це також треба було скоригувати. Так,
2: так, так. Так. Якраз її теж прибрали, іврит добавили. Знову ж таки, я зараз читаю і читаю про те, що дуже багато кажуть про те, що є і інші мови, які там от бажано було б сюди включити, або коректність, некоректність включення. І це, напевно, ще теж ну, питання частково там не тільки юридично, а ще й до філологів, тобто до от цих мов і якісь ну, от такі питання. Але що стосується російської мови конкретно, ну, як на мене, юриста, ну, все зрозуміло. Ну, от все зрозуміло, чому це була проблема, і все зрозуміло, чому зараз це дійсно ну, така маленька перемога просто в мовному питанні, в мовній політиці, тому що хоча б на цьому вже не будуть маніпулювати.
1: Так, і дійсно розпушувати і судові процеси, це відволікання просто так, від певних так. конкретних справ, коли починається це перетягування закону, розтягування на свій бік. І тут ми маємо чітке формулювання, як ви сказали, як і це щодо цього, щодо хартії, так і про захист національних меншин мов. Що і як торкнеться це роботи чи якихось певних сфер? Чи там робота місцевих рад зміниться у зв'язку зі зміною? Чи сфера обслуговування або комунікація органів влади з громадянами?
2: Ну, насправді, як я сказала про те, що зараз на нашому національному рівні у нас є наш закон, який, по суті, там немає ні однієї відсилки до цієї європейської хартії, тому що, ну, фактично, європейська хартія, вона має своє спрямування, саме міноритарні регіональні мови, тоді, коли наш закон, це закон про захист української мови. І він навіть не мав, тобто, в порівнянні якраз із законом Ківалова-Колесніченко, там, де це було перший, напевно, рядок в преамбулі, саме ця європейська хартія, то ми на нього вже не відсилались. Тобто ми ось українська держава, яка будує свою мовну політику, яка визначає свої якісь норми. І відповідно, зараз, ну, зараз внесли зміни до законів там, де була відсилка на цю європейську хартію. І насправді це не так багато законів.

0: до саме цих питань. Тому чи зміниться зараз щось на от місцевому якомусь такому рівні для конкретно кожного там от мешканця Одеси? Та ні. Не зміниться, але на перспективу, і говорячи про те, що в нас зараз захист української мови є елементом національної безпеки, це чітко вже визначено законодавством, то ми якраз зараз попіклувалися про цю національну безпеку і ну, фактично виключили той чинник, який міг би бути в подальшому знову ж таки маніпулятивним. Тому що одна справа, що ми маємо зараз, інша справа, що в нас буде через 5, 10, 20 і так далі років.
1: Яким чином хартія захищає мовне оце розмаїття, особливо коли говоримо про наш регіон?
0: Там в самій хартії, ну вона, до речі, дещо навіть схожа, як написаний наш закон, вона визначає саме сфери, в яких може, ну в якому, в яких застосовуються ці мови. І тому там вона містить якраз поняття про те, що може використовуватися, можуть навчатись, ну тобто сфера освіти, сфера культури і так далі посферно. Причому, що не всі країни, наприклад, застосовували всі ці статті, тобто кожна країна могла ну, брати на себе зобов'язання і казати, ми беремо по цим країнам і конкретно от оці пункти. І Україна якраз знайшла виключення там дуже багатьох пунктів. Але здебільшого, тобто, якщо так подивитися зараз на закон про нацменшини, то мені здається, що якраз закон про нацменшини, він ще більш навіть регламентує, ще надає ще більші права, ніж оця Європейська хартія. Тому що Європейська хартія – це от більш про регламентацію певних якихось моментів, тоді, коли в законах національних ми вже імплементуємо цей міжнародний документ до своїх документів. І, відповідно, десь частково, наприклад, ці питання регламентуються законом про нацменшини, десь ми захищаємо свою мову нашим законом, якби, і ну, станом на даний момент, виходить, у нас забезпечується ця відповідність Європейській хартії, цим зобов'язанням.
1: Тобто розуміємо, що ніде нічому ми не протирічимо, і в нас, в принципі, навпаки, наводиться лад там, де було щось якесь незрозумілі питання. Якщо говорити про певні от знаєте, обурення щодо там моїх знайомих, я просто уточню, маючи таку змогу, спілкуючись з вами, коли ми бачимо російськомовні видання, або ми бачимо книги, що видаються російськомовні, не привезені, як то кажуть, тато з Кишинєва привезли для тих, хто тут особливо фанат перекладів російських. Там я зустрічала таку новину, що ці є якийсь певний відсоток, який, я так розумію, тут саме забезпечує закон про нацменшини, що можна видавати мовою національної меншини, болгарською, чи там румунською, чи російською, чи угорською, певні там медіа, певні забезпечуючи саме цю національну меншину в контенті їхньою мовою, зрозумілим і доступним. Я так розумію, що звідси ноги в цієї проблеми ростуть, так?
0: Частково ні, тому що частково це питання регламентується і законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Частково це питання, я б сказала, в більшій мірі, воно регламентується законом про видавничу справу.
1: Ага.
0: І відповідно, ну, про нацменшини там виключно там, ну, регламентуються вже права, які захищені цими законами. І там йдеться якраз про те, що є дійсно критерії, по яким визначається, яка книжка в нас сьогодні має право на існування, яка не має. І що якщо це йдеться про російські авторів, то вона не має права на існування. Але якщо це, наприклад, там йдеться про роки, йдеться про ввезення-вивезення, йдеться про мови Європейського Союзу і так далі. Наш же закон, він чітко визначає про те, що в продажу в будь-якому закладі, чи це є спеціалізована книгарня, чи це, зараз я можу навіть сказати про театр масків, в якому нещодавно завершився державний контроль. Тобто будь-який заклад, який займається продажем книжок, 50% книжок, більше 50% має бути українською мовою. Тобто, от, наприклад, ми надійшла скарга на театр маски, і в тому числі вони продають книжки авторства акторів, тобто вони пишуть книжки російською мовою. Вийшла ситуація, за якою там, наприклад, 5 книжок, вони всі російськомовні, і жодної книжки україномовної там не було. Відповідно, ну, складався протокол, бо це є порушенням. Тобто, чи забороняється в нас в цілому продаж книжок російською мовою? Ні. Для цього є визначені критерії, потрібно кожного разу спеціально дивитися, і тому ця сфера, вона є ще й важка, складною для контролю. Тому що, грубо кажучи, нам приходять якісь запити, і це потрібно виїжджати на місце, і не кожен зараз покаже, що в тебе скільки є, і ми просто рахуємо отак. От, ну, там, знаєте, є якісь сайти,

0: наприклад, там, де ще можна в фільтрах відфільтрувати, так, так. І там українською мовою, російською, хоч не всі ставлять просто цей фільтр. І, наприклад, порахувати, що ось тут 50% є, 50% нема. Угу. Але якщо ми говоримо про ту саму нашу книжку, славно, звісно, ну, це дуже важко. Тобто, приходити, рахувати всі книжки, там, скільки це відсотків, скільки не відсотків. Та продукція, яка заборонена, вона має вилучатися просто.
1: Я була впевнена, що це привезено десь з російські переклади, ну, тому що ми маємо кордон недалеко. Думаю, люди весь час мігрують туди-сюди і думала, що це привезено звідти. Російські, я не думала, що тут є якісь в Україні, хтось ще видає російські переклади. А, до речі, як представниця книжкової спільноти, я вам скажу, що в мене всі оці книгомани, вони просто повернуті. Вони як одну побачать десь книжку, яка буде стояти російською мовою. Вони це не сприймають, ну, це обурення.
0: І це правильно. І це правильно, бо якраз коли це не толерується, бо ну, я повторюю і буду повторювати ще безліч разів, тому що коли приходять до мене на розгляд, на складення протоколів і кажуть, так, а нам ніхто не скаржився. Ну, там, мова, наприклад, обслуговування, ще чогось. І я розумію, що ну, це не означає, що всі люди, які спілкувалися з вами, їм подобалось про те, що ви відповідали їм російською. Це просто деякі люди ну, вирішили не входити в цей конфлікт. Вирішили просто там спустити цю ситуацію і так далі. Але що в обслуговуванні, що до книжок, потрібно про це казати. Тому що тільки так суб'єкти господарювання розуміють, що ага, це не окей. Ну, типу, нашому клієнту, ну, все одно вони зацікавлені в тому, аби працювати, аби заробляти гроші. І їм потрібно показувати, що для нас не окей, коли ви обслуговуєте російською, коли ви продаєте книжки російською. Я багато натрапляю в треці і так далі, коли навпаки видавництва кажуть про те, що от до нас звернулася людина і просить там видати книжку російською мовою. Ми відмовили. Нам почали розказувати про те, що це там порушення прав споживачів там, і так далі. Вони кажуть, ну це а наша це принципова позиція. Чи є інші видавництва, які видають російською мовою? Є. Ну, на жаль, тому що ці книжки видаються. І коли я беру книжку, я бачу, що це там 2026 рік. Це нова книжка, видана російською мовою. Ну, якби вони видаються.
1: Ну, це
0: на
1: мене,
0: жаль.
1: Знаєте, був такий кейс. Я розумію, що тут інша царина така побутова. Я вийшла на наші пляжі і думаю, зроблю таку класну підбірку. Люди читають паперові книги. І я така, знаєте, трошки сталкерила і думаю, зараз я пофоткаю людей, що вони читають. Я зробила 3 фотографії з російськими книжками, видалила все і передумала робити той пост. Тому що подумала, я не хочу, тому що я не знаю, чому ці люди обрали ці самі переклади, але ну, шкода, але я не можу. Але було багато. Гарна ідея, принаймні, саме це пляжна історія. Що стосується виправ і трецу і різних соцмереж, там дуже активно налаштовані люди. Це був скандал з Укрпоштою, тому що на Укрпошті ви можете побачити, продаються видання російською мовою, і як державний орган Укрпошти, які там і банки відкриває, і є в принципі, єдиним поштовим оператором України, це кажуть, ну, теж почали виправдовуватися певними нормами закону, що ми повинні забезпечити, але людям було неприємно приходити, і тут вони висловилися так само, і про книжки люди висловлюються. Я знаю, що деякі видання прям в розпачі, тому що там хтось десь прочитав англійською мовою, що толерували російську культуру, і тут збираються видавати цю письменника чи письменницю, і все. От кіпа коментарів, що ми не будемо купувати і читати, бо ця авторка видається на Росії ще й досі. Тобто отримує з них гроші, а ми не будемо. Ну, тобто є різні сфери,
0: є різні люди. А ті самі є кросворди, які от вони видавались російською мовою, і вони видаються російською мовою. І скільки
1: вони ще ховаються за українською обкладинкою.
0: Так. І скільки не штрафуйте їх, скільки це, ну, типу, їм легше буде оплатити штрафи, ніж, бо вони знають, що от вони працюють на якусь свою аудиторію, там, я розумію, що, можливо, розраховують, що це там більше уже покоління таке старше і вони толерують це. Вони, на жаль, толерують і...
1: Ну, але я ще бачила, що вони роблять українську обкладинку, а саме пишуть, що там кросворди українською, але коли відкриваєш, всередині російською. Тобто, ніби виконали вимогу, але все одно сховали оце, знаєте, стидову свою під так. обкладинкою. Якщо ми говоримо, я правильно зрозуміла, що не буде стосуватися сфери обслуговування, в нас є закон, що забезпечує освітній процес так само, мову ми згадали, отримали сьогодні там відповіді від офіційних органів і таке інше, вся
0: ніяких кардинальних
1: таких змін не буде.
0: Не буде, так? Тому що, ну, по-перше, на ті мови, ну, більшість мов, тих, яких ми визначили ще в 2003 році, і ті, які зараз, вони залишаються. Тобто ця вже Європейська хартія, ми ж її не заново ратифікували, не заново приймаємо. Тобто вона залишилася в нас для тих мов, які були під захистом, вони залишилися так само. І я ж кажу, що тут питання в тому, що міжнародний документ, хартія, це міжнародний документ. Завжди цей документ має імплементуватися в наше законодавство. Тобто він, ну, по суті, знаєте, немає юридичних механізмів, коли ми просто щось ратифікували і не придумали, а як же ж застосовувати це на практиці. Тобто в нас якраз наші національні закони, до яких зміни поки що не вносяться ніякі, нічого не змінюється, вони якраз ратифікували, уніфікували там ці норми, і тому я ж кажу, що там пересічна людина, вона зараз, от сьогодні, через тиждень, вона не помітить цих змін. Це більше стосувалося якихось таких уже політичних питань і питань національної безпеки, дещо вищого, я б сказала.
1: Чи дає оця зміна якісь вам додаткові права на моніторинги, на дотримання мовного законодавства чи перевірки?
0: Ні, теж нічого такого плані нічого не буде змінюватись, тобто я ж кажу, так як до нашого безпосереднього закону, з яким ми працюємо, ніякі зміни не були внесені. Тобто наші державні контролі, вони будуть здійснюватися точно так, як здійснювалися і до цього.
1: Пані Анна, давайте ще поговоримо з вами про те, ми зустрічалися з вами, говорили про взагалі дотримання закону і щодо функціонування української мови, про те, що все ж таки наш регіон досить спірним залишається. Ми не хочемо, я не хочу кидатися із крайності в крайнощі. Дійсно, є в нас російськомовні люди, і, як я вже згадала, що і читають, і контент ми можемо почути на вулиці, як вони слухають російською мовою. Але з іншого боку, є протилежні люди, які цього не сприймають. Але розуміємо, що, по-перше, літо, хоч яке воно в нас є, але воно прийшло досить холодне. Зараз ми будемо мати потік гостей, туристів. Ми дуже сподіваємося, що місто зможе заробити ці місто, взагалі регіон. Зараз і лимани в нас дуже так туристично розвиваються, і взагалі гастротуризм, і таке інше. І у силу обмежень, які є в країні, щодо виїзду, щодо логістики, яка ускладнюється за відсутності літаків в нашій країні, люди будуть їхати в нашому локальному туризмі відпочивати і насолоджуватися. Як ми зможемо зберегти саме от виконання всіх норм? Як ми можемо вплинути на те, щоб не порушувався цей закон? Ви згадали сьогодні, не треба мовчати, якщо вас ображає.
0: Не треба мовчати, це перш за все. Тому що, я ж кажу, ми тим самим робити, по-перше, просто зауваження. Тобто, ніхто ж не каже викликати поліцію, вступати в якісь конфлікти, тому що, насправді, більшість бізнесу, вони готові чути свого клієнта, свого споживача, тому що це їхній бізнес. І тому говорити про це, просто говорити. І ви побачите про те, що, ну, змінюється мова, як тільки ви про це попросите. Або просто скажете щось. І якщо, наприклад, з усіх відвідувачів за день там буде більша половина тих, які скажуть, ну, українською, будь ласка, то, можливо, вже на інший день той самий офіціант, він перейде на українську вже за замовчуванням, так як це має бути передбачено законом. Якщо ж це не змінюється, якщо не реагує суб'єкт, то подавати скарги – це не складно. Це є електронна формочка, це не потрібно щось там писати, відправляти поштою і так далі. Тобто на сайті Уповноваженого захисту державної мови є розділ «Подати скаргу», ви туди заходите, ви записуєте всі свої дані, прикріпляєте докази, аудіо, відео, фото, там чек із цього закладу, що ми встановили суб'єкта господарювання. І ми вже працюємо над цим випадком, ми вже запрошуємо, тому що, ну, іноді там, де не підходить якийсь діалог, там втручаємось ми, і нам, ну, дійсно доводиться вже складати протоколи, передавати їх на винесення постанови і так далі. Це те, що стосується дотримання закону, який вже існує, який регламентує. Угу. Тобто це те саме обслуговування, це інформація для загального ознайомлення, вивіски, всі ці інтернет представництва, які ми бачимо і так далі. Але є ще питання там, де, наприклад, закон частково не регламентує. Це російська музика не російських виконавців, тому що російських виконавців вона заборонена, але, наприклад, якщо це український виконавець, але він співає російською, то на даний час наш закон цього не регламентує, тому що це мова культури і, ну, тут законодавець, так я так розумію, вирішив, знаєте, дати якусь, ну, свободу автору, свободу творчості. Це ті самі книжки, про які ми щойно говорили, це якісь там покази фільмів, це ті самі театри, приватні театри, мови вистав. Це все на даний момент може врегулювати тільки мораторій. Мораторій на російськомовний культурний продукт. Це те, що вже в нас існує в великих містах давно. І я, якщо чесно, дуже здивувалася, я якось пропустила той момент, нещодавно шукала інформацію, тобто те, що там є в Києві, є в Дніпрі, Полтава нещодавно прийняла, там, ну, багато міст.
1: Обласні теж центри.
0: Так. І там з 23-го, з 22-го десь, то нещодавно тільки побачила про те, що в Львові запровадили цей мораторій в 2018 році. Тобто ще до повномасштабного вторгнення, і більше того, це рішення оскаржувалося в суді, дійшло до Верховного суду, воно залишилося чинним. На жаль, Одеса тут пасує задніх трошки. У нас зараз в Одеській області тільки Білгород-Дністровська міська рада запровадила мораторій на свою громаду. Тоді, коли в Одесі це питання піднімається, це питання вже опрацьовується, і я дуже-дуже сподіваюся, що ми матимемо результат, ми все-таки матимемо цей мораторій, який заборонятиме використання в публічному просторі російськомовного культурного продукту. І це якраз буде поширюватись на от оці випадки, які поки що закон не може регламентувати.
1: Якщо простими словами, що ми можемо це навести? Приклади, ну, в якомусь закладі харчування, ну це кафе, ресторан,
0: так,
1: подібна музика.
0: Так.
1: Це може бути якийсь там...
0: Це вуличні музиканти ті самі, які співають, все одно ще продовжують російською мовою пісні. Це ті самі книги. Тобто тут у нас зараз буде поширюватись, ну, якщо подивитися на те, що таке культурний продукт, то це, по суті, будь-яка форма вираження творчості. Тобто це будь-який твір фактично. Тобто книга відноситься, вистава, тому що, на жаль, є у нас приватні театри, які продовжують вистави робити російською мовою. Тобто це також буде заборона от оцих вистав російськомовних. Це музика, це покази фільмів. Ну, тобто це от якісь такі сфери. Бо я ж кажу, більшість питань, вона вже регламентована законом. І це вже діє станом на сьогодні. А є от такі питання творчі, з якими може тільки мораторій справитися станом
1: на сьогодні. Я бачила, що робота ведеться, ще вона в процесі щодо цього мораторію. Я так розумію, вона ведеться саме напередодні. Вже ми, в принципі, вступили в туристичний сезон. Трошки тільки нам погода заважає насолоджуватися нашим найкращою порою року. Але я так розумію, що саме до цього велася робота, до туристичного сезону. І я впевнена, що ви вивчали це питання, як це було в інших містах. Скажіть, наскільки були великі ризики соціальної напруги, наскільки після того, як прийняли, от було якесь схвалення цього рішення чи обурення якесь? Тому що мені здається, що в нас, можновладці, вони бояться якогось несхвалення, якогось, хоча, не знаю, я тільки чула певні скандали, у нас тут на Дерибасівській одна ресторація, яка любить російську музику включати, є вуличні музиканти, але там всі борються, гарний був цей, чи не гарний, чи можна його, чи протистояв він системі, чи можна його співати, чи ні. І ще, знаєте, щодо музики, це певні таксі, але там вже ще один закон ми можемо згадати про аудіонасильство, де не можна вже в нас ні в маршрутках, ні в таксі вмикати музику, якщо немає згоди клієнта, що платить за цю послугу. Тим більше в маршрутці там не буде вже кожного питати, чи ви згодні, чи не згодні. Тобто не можна вже навіть іншим законом українську музику включати. Який градус в суспільстві, як реагують в різних містах? Чи вивчали ви це питання?
0: Завжди є незадоволені будь-яким питанням. Тобто ми всі різні, в нас всі думки всі різні, і відповідно, чи будуть незадоволені в Одесі? Та будуть. Чи були незадоволені в Києві, в Полтаві, в Сумах і так далі? Та звісно, були. Але це не переростало до якогось незрозумілого конфлікту, тому що те, що я чую зі свого боку, те, що громадськість просить, громадськість вимагає цього мораторію. І більше того, громадськість хотіла б, щоб цей мораторій він існував на якомусь всеукраїнському рівні, щоб не чекати, коли кожна місцева рада, зважаючи на політичний якийсь там свій контекст, дійде до цього рішення. Про те, щоб це було на якомусь державному рівні, але ну на державному рівні це ще складніше, тому що там знову ж таки різні політичні складові, це знову ж таки там, можливо, не найактуальніше питання, я не знаю. Тому ми вже виходимо з того, що ми маємо. Ми виходимо от з того, що ми можемо. І питання прийняття цього мораторію по Одесі, воно виникло далеко не до цього туристичного сезону. Тобто це питання піднімалося дуже-дуже-дуже давно. Просто от чим кожного року ми все одно бачимо, що ну, от оці кількість цих конфліктів, вона збільшується. Просто цей конфлікт, можливо, не переростає в щось, але там, типу, слідкуючи там за цим питанням, і коли мене десь відмічають, коли мені коментують, коли мені надсилають, як тільки починається там, ну, якби, я розумію, що ось зараз літо, і зараз цих питань буде ще більше виникати. Тому що, знову ж таки, якщо раніше це мало місце, просто от ми тут, мешканці міста, там не так багато в нас було гостей, там внутрішньо переміщені особи, але це якась така стала, стала позиція, то тут зараз буде дійсно, ну, якщо ми хочемо забезпечити класний туристичний сезон, ну, ми цього, правда, бажаємо, тому що це питання економіки нашої, це питання привабливості міста. Ну, давайте будемо тоді готові до того, як ми будемо представляти Одещину, як ми будемо показувати Одесу. Якою мовою ми будемо говорити про Одесу, тому що тут, знову ж таки, повертаємося до наших екскурсій усіх, якою мовою вони ведуться і так далі, хоч це закріплено на рівні закону, але постійно чомусь порушується.
1: Якщо є приватний запит, вони мають право це робити, якщо хтось запросив російську мову?
0: Ні. Тому що ось тут якраз екскурсійне обслуговування, є прям таке поняття, воно, і це інша стаття, ніж обслуговування. І якщо обслуговування, воно передбачає про те, що за запитом людини має право суб'єкт господарювання перейти на іншу мову, право, а не обов'язок, то екскурсійне обслуговування передбачено, що воно здійснюється державною мовою, і виключно для іноземців або осіб без громадянства воно може вестися іншою іноземною мовою. І тому, коли отут починаються от оці питання, типу, а нас попросили, або ще гірше, коли, ну, ви ж не проти, якщо я буду російською, там, і так далі, то це все порушення законодавства, на це треба реагувати, тому що, ну, в нас в Одесі зараз вже є купа гарних екскурсоводів, які... Розумієте, тут ще ж питання, що іноді там, де російська мова, там екскурсії теж з трошки іншим змістом проводяться. Там іноді десь якісь є російські ще наративи, там, ну, історію про всю цю бандитську Одесу і так далі. І тому я б усім, хто буде приїжджати до нашого міста, дуже рекомендувала уважно ставитись до того, до якого екскурсовода ви йдете, якою мовою вам він веде екскурсію, тому що, ну, це вже 50% успіху, я б сказала.
1: До речі, я саме мала таку змогу вітати в цій студії директора школи гідів, нашу гідесу Віолету Дідук. Вона однією з перших у 2022-му, коли, от знаєте, все це відбулося, перезавантаження суспільства, перейшла на обслуговування туристів і містян українською мовою. І вони саме готують гідів, тому що багато поїхало гідів за кордон. Є певна діра в цьому саме професійному середовищі, і навіть внутрішньо переміщені особи, які приїхали і знайшли своє там покликання і серце в Одесі, вони вчаться для того, щоб розповідати про Одесу. І там саме сучасні підходи, так, і до історії, скільки років Одесі, і хто тут що будував, і про українців, яких ніколи не говорили в екскурсіях. Я мала нещастя бути внутрішньо переміщеною особою. Це нещастя, але щастя переїхати в Одесу у 2014 році, і на всіх екскурсіях, які тут були, тут не розповідалося про українську спільноту, про дисидентів, про певних діячів, не говорилося про все це, а говорилося про там імператорські ялинки, чи там щось, якісь ще моменти бандитів і таке інше. І от саме зараз сучасні гіди, ви можете просто про... Вони ще й вчаться бути СММниками, вони ведуть свої сторінки, і ви можете побачити, до кого ви йдете, правильно? Так. Ви зможете зрозуміти. В будь-якому разі розуміємо, що будуть такі питання, я згадала локальний туризм, я впевнена, що частина регіону, яка ближче буде в нас до кордонів, вона все ж таки не буде забезпечувати повноцінного україномовного обслуговування і таке інше. Але я впевнена, що тут трошки і гості того регіону розуміють, згадаємо тут і про національні меншини, ну, про болгарські
0: і насправді свята. Там ті, хто їдуть там в Бесарабію, вони їдуть, щоб побачити Бесарабію. Вони їдуть для того, щоб от оцей гастротуризм, вони хочуть побачити от оцю полі, ну, хочуть побачити ці
1: полікультурну.
0: Полікультурну. Вони хочуть побачити різні національні меншини, і це класно. Але тут потрібно не забувати про те, що в нас є чітко визначено, що мовою міжетнічного спілкування є все-таки українська мова. Тобто, ми тільки за те, щоб розвивалася культура кожної нацменшини. Але там, де, грубо кажучи, там угорці з болгарами зустрічаються, вони не повинні спілкуватись російською мовою. А, на жаль, це так відбувається. Тобто ось тут якраз от оці дотики культурні, дотики мовні, вони мають бути саме українськими. І це дійсно потрібно. Дуже важко, я скажу так, забезпечувати там дійсно дотримання там цього законодавства, будучи дистанційно. Ми спілкуємося з такими громадами, вони запрошують нас на свої там координаційні ради і так далі. Тобто, звісно, спілкування таке відбувається, але, грубо кажучи, якщо я тут іду і бачу вивіску російською мовою, то я сама реагую, сама фіксую, сама відкриваю державний контроль. То там я такого не можу зробити, там тільки тоді, коли будуть нам давати якісь сигнали, ми там зможемо реагувати.
1: Знаєте, будемо сподіватися, що все ж таки, ми ж маємо досвід, ми ж люди. І якщо певні мали оці по колу порушення і певні якісь скандали, там, де дійсно люди не захотіли змовчати, або військові, або цивільні, що приїхали, ми будемо сподіватися, що цей досвід все ж таки дасть нашим там і бізнесу нашому, і культурній сфері якесь, знаєте, натхнення працювати за законом, тим більше, що багато хто, знову ж таки, Росія маніпулює саме цими скандалами, так, маніпулює тим, що нам нібито, знаєте, я вам чесно скажу, в мене на окупованій території живуть родичі, які питають, чи ти не говори, кажуть, на вулиці російською мовою, бо тебе там мовний патруль схопить. Ну, тобто, це маніпуляції, це пропаганда, яка розповідає вам, що тут не можна говорити російською, ви можете в побуті говорити будь-якою мовою. Є певні сфери, де законодавчо забезпечена українська мова. Тому ніхто вам не забороняє, хоч Росію тут от у нас з хартії виключено. Це не означає, що завтра на вулиці мовні патрулі будуть хапати усіх, хто говорить російською, це моральне право, це право громадянина, ну, ви самі обираєте, звісно, тут вже в кожного свої пріоритети, але є сфери, де ми маємо право і забезпечення українською мовою, і хай воно дотримується. Так, пані Анна?
0: Так, саме так.
1: І пані Анна саме контролює цей момент і допомагає вирішувати ці питання і проблеми. Нагадаю, з нами сьогодні була у студії Анна Неруш, представниця уповноваженого із захисту державної мови. І попри всі дискусії, які точаться навколо мовного питання, подекуди вони штучно, спеціально, знаєте, надуті для того, щоб відволікти вас від реальних проблем, головною метою всіх змін наразі залишається зміцнення української державності та створення зрозумілих правил для всіх громадян. Звісно, Одещина й надалі залишається прикладом багатокультурного регіону, де будуть і можуть співіснувати повага до мовного різноманіття та підтримка української мови є дуже важливим елементом національної єдності. Давайте не забувати про це. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

я сама. Приголомшу впість. Я дію на нерви. Мій блиск моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру. Я сама. Приголомшу впість. Я дію на нерви. Мій блиск моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.